na roa te tikana tamana tonu Paradise Roots en na sere nga lili apo tingo weekend te na miniti me dio na kaloko ia ni dio na kaloko nda na roa te tikina na no na vosa tiko o William en bokini na liba ka vosa tiko mai en no na vosa mai na Aotearoa Fijian Youth Symposium ka paka dhurume kirikiro en roa na madhao sa oti vula hindo kai tiko en mateni mbongi o William en liba ka vosa tiko kwa ya en naulutanga the future of Fijian youth in Aotearoa. Ni na oti na nona na darongoza na nona vose na darongoza tiko na niro wita itarongi laka laka sara en upuku nga ni vida naulutanga B&B ka son naulutanga en danda u vital no takapaka lebo na lube viti sanda mai tubo litingo en isandian geni na maki tingo maikina en dio na kaloko en vivo mani diwa dana rongo tiki na rongo sana turang na prime minister siti ben rambuka en buku ni non ra wakuma ten tuta kasi na official declaration kei nabua mesa tahoni buka teki kwaya Tamo isi mi roba, e na sere pasiaka, meno ntene kai bini kueni, taka ni tosu bina katiku na ngarabi tabi, wabini bina katiki tiku na tabi sami ngarabi rani, wabuku ni doona maa vanti, sami wabuku nanta kueni, wabuku ni buli, kena taka dhaka, tana kini wiki mnina tumbu-tumbu, ni saa maru, tiku na ngonungu, ni saa nabarumi dhabu, na sisa ni rakavi, wira na lubianta, ka na vi moni maa dhao kele, ya ukela, ya undu, wira na saa maru, saranga usa, bina kata, mwe uslipin mandala, singa buruwai, ya. Serang kuasa poten kian saran we kem ni kian saran tumbu tumbu marama kian itu rangan itu ya anda bukan mata kan we singa baru ayam bukan di norco itu ni suli suli merlingito anda bukan orang tu gitu